你现在给美国几里家就投币呢上个毛把牙给出来了开启不起来日语上个谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱠᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱥᱟᱢᱜᱤ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱟᱸᱫᱟ ᱥᱮᱨᱱᱮ ᱞᱚᱜᱤ ᱯᱷᱟᱨᱡᱩ ᱠᱷᱩᱜᱤᱝ ᱪᱚᱝᱜᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱮᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱩ ᱥᱩ
1: ᱭᱟᱨᱛᱩ ᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱢᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱦᱩᱞᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱞᱚᱜᱤ ᱯᱷᱟᱨᱡᱩ ᱱᱤᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱩᱭ ᱫᱤ ᱥᱟᱯᱛᱩ ᱥᱟᱛᱷᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱠᱤ ᱠᱮᱪᱩ ᱞᱚᱢᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱮᱭᱩ ᱞᱟ ᱱᱤᱜᱚ ᱠᱤ ᱱᱤᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱮ ᱭᱩᱵᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱝ ᱠᱷᱟᱹᱫᱩ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱦᱤ ᱨᱤᱡᱤ ᱵᱟ ᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱦᱤ ᱛᱤᱣᱮ ᱱᱤᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱩᱵᱞᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱷᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱠᱪᱮ ᱞᱮᱵᱩ ᱥᱤ ᱝᱩᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱫᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱵᱩ ᱥᱤ ᱝᱩᱱ ᱛᱩ ᱪᱤᱞ ᱪᱩ ᱫᱤ ᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟ ᱪᱷᱮ ᱱᱤᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱚᱵᱩ ᱪᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱢᱮ ᱠᱟ ᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱱᱤ ᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱦᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱢᱮ ᱠᱷᱚᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱵᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱯ ᱪᱩ ᱠᱷᱩᱢ ᱫᱚᱵ ᱞᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱣᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱩ ᱪᱷᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱵᱩ ᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱤᱫᱚ ᱠᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱚ ᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱩ ᱞᱚ ᱥᱩᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨ ᱵᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱠᱟᱝ ᱵᱚ ᱪᱷᱟᱞᱩ ᱭᱚᱝ ᱣᱮ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱢ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱵᱮ ᱪᱮ ᱵᱮ ᱤᱱ ᱵᱮ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱠᱟᱝ ᱨᱩ ᱪᱷᱟᱞᱩ ᱠᱤ ᱠᱮ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱫᱩ ᱱᱮ ᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱦᱤ ᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱵᱩ ᱢᱮ ᱵᱟᱨ ᱭᱚ ᱥᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱤ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱤ ᱣᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱛᱤ ᱫᱤᱢ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱣᱮ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱠᱮ ᱫᱩ ᱫᱮ ᱥᱤᱝ ᱜᱤ ᱵᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱭᱚᱝ ᱤ ᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱯᱩ ᱫᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱵᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱝ ᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱤ ᱛᱤ ᱜᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱛᱤᱯ ᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱡᱚ ᱤᱱ ᱵᱮ ᱞᱟᱢ ᱡᱚ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱜᱤ ᱵᱮ ᱥᱤᱢ ᱪᱮ ᱢᱤ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱢᱚ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱪᱷᱩᱠ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱵᱮ ᱛᱤ ᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱵᱩ ᱪᱚ ᱛᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱣᱮ ᱢᱤᱱ ᱫᱩ ᱥᱩ ᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱞᱚ ᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱯ ᱪᱩ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱤᱱ ᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱱᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱧᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱵᱩ ᱜᱩ ᱤᱱ
0: ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟ ᱡᱩ ᱡᱤ ᱜᱚᱞ ᱦᱟᱢ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱜᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱩ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟ ᱢᱤᱝ ᱣᱮ ᱪᱩ ᱜᱚ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱱᱩᱵ ᱛᱮᱱ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱥᱟᱝ ᱣᱮ ᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱡᱤ ᱱᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱨ ᱜᱚ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱵᱮ ᱥᱤᱝ ᱫᱤᱢ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱣᱮ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱭᱩᱱ ᱨᱤᱝ ᱵᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱤᱣᱮ ᱞᱟᱢ ᱜᱩ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱫᱩ ᱜᱚ ᱛᱩ ᱵᱮ ᱱᱩᱵ ᱛᱮᱱ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱛᱤᱝ ᱮ ᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱚᱪ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱱᱟᱯ ᱜᱮ ᱠᱚᱪ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱪᱩ ᱢᱤ ᱜᱩ ᱯᱷᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟ ᱡᱩ
1: ᱭᱟᱨ ᱛᱩ ᱜᱤ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱪᱷᱟ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱦᱚ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱩ ᱥᱩ ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟ ᱡᱩ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱥᱟᱯ ᱛᱩ ᱥᱟ ᱛᱷᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱠᱤ ᱠᱮ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱢᱤᱝ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱠᱤ ᱱᱤ ᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱢ ᱵᱩ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟ ᱵᱩ ᱦᱤ ᱨᱤ ᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱜᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱜᱚᱨ ᱥᱚ ᱪᱤ ᱫᱩ ᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟ ᱵᱩ ᱦᱤ ᱛᱤᱣᱮ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱩᱵ ᱞᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱷᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱠ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱵᱩ ᱥᱤ ᱝᱩᱱ ᱛᱚ ᱵᱮ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱫᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱵᱩ ᱥᱤ ᱝᱩᱱ ᱛᱩ ᱪᱤᱞ ᱪᱩ ᱫᱩ ᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ